Taperlok da itu irwai wakado iwo pertui namar keri wada ruai da gekong ma pi shisha kar punai. Da poi cho pun kun ya kani ke program ni kirwai kasih. Kani to ka akash wani juai ke program ke wan jepi hau chispa iwi ponyiwi megahertz FM ban. Perlok ka kani ke po ni kani ke station yong i kam dong i pina do ne step. Wahi por kende wajay.